0: Sen takia kun on vapaa, hei, hei, kiinni, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapaisi, huppapaisi, huppapaisi.